0: 2026 بیچ کے افسران سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط عزم اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی وکست بھارت 2047 کی قیادت کریں۔ روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال، بھارتی پرچم بردار جہاز اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کے لیے روانہ۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ایک اعلی سطحی میٹنگ میں دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت کئی اہم معاملے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ حکومت ایل نینو کی وجہ سے مانسون کے اثرات سے نمٹنے اور کسانوں کی پیشگی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا کیا اعلان۔ امیدوار سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اسکور کارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا۔ انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ شوتاؤں اسٹوڈیو کی گھڑی میں سمے ہوا ہے صبح کے 8:45 اور پوری 15 سیکنڈ۔ آئیے سنتے ہیں اب شاستریہ سنگیت کا کارکرم سور گنگا، جس کے انترگت آج آپ آنند لیں گے تار شہنائی وادن کا، بلجیت سنگھ کے دوارا بجایا گیا راگ الہیا بلاول۔ یہ راگ روپک ایک تال و تین تال سے نبدھ ہے۔

0: برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج میکسیکو میں کولمبیا نے ڈی آر کونگو کو 1-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھائے جانے پر یہ کہتے ہوئے سخت اعتراض ظاہر کیا کہ اس نے اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا ہے اور پاکستان کی اس بات کے لیے بھی شدید نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے معاون صدر کی اپنی پوزیشن کو غلط طور پر استعمال کیا ہے بجائے اس کے کہ اسے اس مقام پر رہتے ہوئے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. نیویارک میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی رائے زنی کر کے جواب میں یہ بات کہی. پاکستان کی جانب سے رائے زنی کا جواب دیتے ہوئے جناب ہریش نے معاون صدر کی حیثیت سے اس کے طرز عمل کی سخت تنقید کی اور جموں کشمیر پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا. انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران نے دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت سلامتی کو درپیش بہت سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر اشتراک کے لیے کہا ہے. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات اور ڈیجیٹل دنیا میں دہشت گردی کے بدلتے طور طریقوں میں اضافے کے ازالے کے لیے برکس ممالک کے درمیان جامع بات چیت اور اشتراک کی ضرورت پر زور دیا. تہران میں بھارت کے سفارت خانے نے ملک میں بہتر سیکیورٹی حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے. حالیہ مثبت واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے مدنظر سفارت خانے نے ہندوستانی باشندوں کو مشورہ دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ ایران کا سفر کریں. بھارتی باشندوں کو یہ بھی صلاح دی گئی کہ وہ اگلے نوٹس تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں. سفارت خانے نے یہ بھی کہا کہ وہ جو بھارتی باشندے اس وقت ایران میں ہیں جو ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں، حالات سے باخبر رہیں اور چوکسی برتیں. ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ لگاتار سفارت خانے کی باضابطہ ویب سائٹ دیکھتے رہیں. سفارت خانے نے مدد کے لیے ہنگامی نمبر بھی جاری کیے ہیں +989128109115 +989128109109 +989128109102 +989932179359. بھارتی باشندے سفارت خانے سے ای میل کے ذریعے بھی cons.tehran.mea.gov.in سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. نیتی آیوگ کے نائب سربراہ ڈاکٹر اشوک کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کا اضافہ ہوا. انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات بتائی. ڈاکٹر لاہری نے یہ بھی بتایا کہ اس عرصے میں بھارت کی برآمد 1.84 خرب ڈالر تک پہنچ گئی جبکہ درآمد میں 6.5% کا اضافہ ہوا. مکانات اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے قومی راجدھانی میں سینٹرل وسٹا کوریڈور کے لیے سینٹرل سیکریٹریٹ میٹرو اسٹیشن پر تعمیراتی کام کا افتتاح کیا.
1: بہت ہی ایتیہاسک مومنٹ ہے جب دیش کی راجدھانی جہاں سے اس پوری سرکار چلنی ہے سینٹرل وسٹا اور یہاں کے کرمچاری اور یہاں کے جتنے بھی کاریالیوں میں کام کرنے والے سب لوگ ان کو ایک ایسی سویدھا پردان کرنے کے لیے آشمی پوجن اتوا گراؤنڈ بروکنگ سیرمنی آج یہ کی گئی ہے اور یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد دلی کے بہت سے چھور آپس میں جہاں جہاں میٹرو لائن چلتی ہیں ان کو یہ جوڑے گی. اب یہ جو لائن ہے یہ آر کے آشرم سے لے کر کے اور اندرپرست تک جس کے اندر 9 اسٹیشنز ہیں.
0: نامرگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ اس پروجیکٹ سے سرکاری ملازمین اور تمام پیشاور افراد کی روزمرہ کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ آر کے آشرم مارگ سے اندرپرست تک ہوگا، اس میں شیواجی اسٹیڈیم بھی شامل ہوگا اور جنک پوری ویسٹ سے اندرلوک تک مسافر بلا رکاوٹ سفر کر سکیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی صنعتوں کے وزیر एच डी कुमारास्वामी ने आज जोर देकर कहा कि स्टील की सनतों को डिजिटाइज

0: کرنا مستقبل میں ترقی کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا۔ نئی دلی میں اسٹیل کے شعبے کی ڈیجیٹلائزیشن پر چنتن شیور سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے متحرک اسٹیل شعبے کی کارکردگی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک نے 2018 کے بعد سے اسٹیل کی سب سے زیادہ پیداوار کرنے والے دنیا کے دوسرے ملک کی اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ مالی برس 2021-22 سے خام اسٹیل کی پیداوار تقریباً سالانہ 8% بڑھی ہے، جبکہ تیار شدہ اسٹیل کی کھپت میں اندازاً 13% کا اضافہ ہوا ہے۔ آج پاسپورٹ سیوا دیوس منایا جا رہا ہے۔ 24 جون 1967 کو پاسپورٹ سے متعلق قانون بنایا گیا تھا، اسی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ دوسرے پاسپورٹ سیوا پروگرام چپ والے ای پاسپورٹ کی شروعات نئے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ڈاکخانے کے پاسپورٹ سیوا کیندر اور ریکارڈ تعداد میں پاسپورٹ جاری کیے جانے سے سفر میں آسانی پیدا ہوئی ہے، عالمی موقعوں تک رسائی میں توسیع ہوئی ہے اور شہریوں کو بااختیار بنایا گیا ہے۔ بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج کونکن اور گوا میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اگلے دو دن کے دوران ساحلی کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے اس مہینے کی 29 تاریخ تک آسام، میگھالے، اندرونی کرناٹک، اڑیسہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے ہفتے کے دن تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیجی خطے کا 3 روزہ دورہ شروع کیا۔ اس دورے کا مقصد امریکہ کے ایران کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے بعد اپنے عرب ساتھی ملکوں کو پھر سے اعتماد میں لینا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور تہران کے درمیان 4 مہینے سے جاری لڑائی کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ یہ دورہ 5 جولائی سے 14 جولائی تک ہوگا۔ نئے کوچ ٹیم وائٹ کی نگرانی میں ٹیم اسکاٹلینڈ اور انگلینڈ میں 7 مقابلے کھیلے گی، جو آئندہ بین الاقوامی کی تیاری کا ایک حصہ ہوگا جس میں جونیئر ایشیا کپ بھی شامل ہے۔ ٹیم کی کپتان خیدم شلیما چانو کریں گی، جبکہ ندھی اور انجلی ہرشا رانی منز 2 گول کیپر ہوں گی۔ نوروز کے اس دورے کا آغاز اسکاٹلینڈ کی سینئر خواتین کی ٹیم کے ساتھ 2 مقابلوں سے ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ میں کولمبیا نے آج میکسیکو کے گواڈا لاجارا میں گروپ کے کے میچ میں ڈی آر کونگو کو 1-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر سخت احتجاج کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ پاکستان معاون صدر کی اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کے لیے نئے سرے سے ایڈوائزری جاری کی ہے اور یہ بھی کہا کہ وہ ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کونکن اور گوا میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اروناچل پردیش کے حصوں میں شدید بارش کے بعد اچانک سیلاب کے پیش نظر آسام میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ہاکی انڈیا نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے برطانیہ کے دورے کے لیے 24 رکنی جونیئر خواتین ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of misusing its position as co-chair. Indian Embassy in Tehran issues revised advisory for Indian nationals to continue to avoid all non-essential travel to Iran. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Assam on high alert after heavy rain accompanied with flash floods hit parts of Arunachal Pradesh. Hockey India announces 24-member junior women's squad for upcoming United Kingdom tour beginning next month. And in FIFA World Cup, Colombia qualified

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین، اردو ادب کو جن فکشن نگاروں پر ناز ہے ان میں قرۃ العین حیدر کا نام سر فہرست آتا ہے. وہ 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں. انہوں نے زیادہ تر شمالی ہندوستان کے تعلیم یافتہ متوسط طبقے اور ہماری مشترکہ تہذیب کی کہانیاں لکھی ہیں. قرۃ العین حیدر اور ان جیسی تخلیقی صفات و کمالات رکھنے والی شخصیت کسی بھی زبان اور کسی بھی عہد میں صدیوں میں جنم لیتی ہیں. انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز تاریخ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی ادب پر چھا گئیں. آئیے

کی زندگی کی متنوع کہانیاں ان کی منفرد اور دلپذیر تحریروں میں رچی بسی ہیں۔ ہم یہاں ان کے ناولوں اور کہانیوں کے نسائی کرداروں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ہم قرۃ العین حیدر کو تانیثیت کے محدود دائرے میں نہیں رکھ سکتے، وہ اس سے ماورا ہیں۔ لیکن وہ اپنے ناولوں اور افسانوں میں تقدیر کی ستم ظریفی اور وقت کے جبر کے سامنے انسانی عزائم کی شکست و ریخت کو بھی عورت کی مجبوری اور پسپائی کے حوالے سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب اسے شعوری کوشش کہیے یا ایک ادیبہ کی دوسری عورتوں کے لیے امپیتھی کہہ لیں، اردو ادب میں خواتین کے مسائل اور ان کی ثانوی حیثیت، عورت کے لیے سماج کے دوہرے معیار کی بازگشت خواتین کی تحریروں میں کسی نہ کسی طرح موجود رہی ہے۔ اس میں فکشن کا رول زیادہ اور اہم ہے۔ قرۃ العین حیدر نے ان مسائل کو سب سے زیادہ شدت سے محسوس کیا اور سب سے زیادہ فنکاری سے پیش کیا۔ ان کے افسانوں کی بنیادی سروکار خواتین کے کرداروں سے ہے، اور مرد کردار جو ہیں وہ ضمنی اور ثانوی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے نسوانی کرداروں میں اعلیٰ طبقے کی تعلیم یافتہ عورتیں بھی ہیں اور نچلے طبقے کی نادار عورتیں بھی، جن کا پدر سری سماج کے ہاتھوں ہر دور میں مختلف طریقے سے استحصال ہوا ہے۔ ان کی تحریروں میں عورت کی وفا پرستی، خود سپردگی اور قربانی کی کہانیاں مختلف ادوار اور ماحول میں دہرائی گئی ہیں، لیکن ان افسانوں اور ناولوں کے نسوانی کردار سٹیریوٹائپ نہیں ہیں، ان کا ایک آزادانہ وجود ہے۔ انہوں نے ناولوں میں زمانہ قدیم سے لے کر جدید عہد تک کی عورت کے مختلف روپ دکھائے ہیں۔ ان کا افسانہ حسب نسب یو پی کے ایک تاریخی شہر شاہجہاں پور کے ایک زمیندار متمول پٹھان گھرانے کی ایک خوددار، خوبصورت، شاندار، باپردہ لڑکی چھمی کی کہانی ہے، جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے منگیتر کزن کے نام پر پوری زندگی یوں ہی کاٹ دیتی ہے، اور وہ عیش پرستی میں ڈوب گیا ہے اور ایک بازاری عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ چھمی خودداری کی وجہ سے ان سے کوئی مالی امداد قبول نہیں کرتی۔ حالات نے ان سے بہت کچھ کرایا، انہیں لوگوں کے گھروں میں مغلانی اور ہاؤس کیپر بن کر رہنے پر مجبور کیا، اور آخر میں چھمی بمبئی کے ایک ماڈرن قسم کے قہوہ خانے کی مالکن کے ساتھ رہتی ہیں، جہاں ان کا کام نماز، روزہ اور تلاوت کرنا ہے۔ اسی طرح کا ایک افسانہ کارمن ہے، جس میں کارمن ایک لڑکی ملازمت پیشہ ہے جو منیلا میں رہتی ہے، اور اپنے امیر اور ایک بہت اعلیٰ خاندان کے محبوب کے انتظار میں ہے، اور تقریباً اس کو پوچھتی ہے، جس سے وہ اس لیے شادی نہیں کر سکی کیونکہ اسے اپنے غریب بیمار باپ کا علاج کرانا تھا، جبکہ وہ لڑکا اس دوران شادی کر کے ایک بچے کا باپ بن چکا ہے۔ ان کے افسانہ آوارہ گرد میں، جو یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، ایک لڑکے کی زبانی اپنے محافظوں کے ہاتھوں ماں کی عصمت دری کا قصہ ہے۔ سینٹ فلورا آف جارجیا کے اعترافات ان کا ایک افسانہ ہے، جس میں 8ویں صدی عیسوی کے یورپ کے شاہی خاندان کی ایک لڑکی کی کہانی ہے، جس کو اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا حق نہیں دیا جاتا اور اسے راہبہ بن کر مجبوراً رہنا پڑتا ہے۔ ان کے مشہور معروف ناول آگ کے دریا کی چمپا، جو قدیم زمانے میں ایودھیا کے راج گرو کی بیٹی ہے، اپنی ذہانت اور حسن کے باوجود اپنی مرضی کے خلاف ایک عمر رسیدہ برہمن سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور عہد وسطی میں چمپاوتی کے روپ میں مشرق وسطی سے آئے ہوئے ابو المنصور کمال الدین سے محبت کرتی ہے، جو اسے اپنی فتوحات کے نشے میں بھول جاتا ہے، اور وہ تنہا ساری زندگی اس کے انتظار میں گزار دیتی ہے۔ اور پھر اس ناول میں چمپا لکھنؤ میں بازار حسن میں ایک بالا خانے میں ملتی ہے، اور جدید زمانے میں چمپا ایک پڑھی لکھی، حسین و جمیل لڑکی ہونے کے باوجود اپنے آئیڈیل مرد سے اپنے دل کا حال نہیں کہہ پاتی، اور تنہائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ناول آخر شب کے ہم سفر آزادی سے ذرا قبل بنگال کی سیاسی اور سماجی صورتحال میں دہشت پسند تنظیم کے قول و فعل میں پائے جانے والے تضادات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آخر شب

0: سامعین ابھی آپ یہ غزل سن رہے تھے چندن داس کی آواز میں، اور اب جو شخصیت آپ سے روبرو ہو رہی ہے ان کا شمار ہندوستان کے نمائندہ شعرا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے لہجے، اپنی آفاق فکر اور اپنی فنکارانہ قدروں سے رسائل و جرائد اور آپ کے دلوں میں خاص جگہ بنائی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں عصر حاضر کے معروف شاعر جناب حامد علی اختر کی۔ تو آئیے نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں آپ کا کلام۔
1: ایک مطلع اور ایک شعر سے شروعات کرتا ہوں کہ محبت کا سفر اچھا بہت ہے، محبت کا سفر اچھا بہت ہے، مگر اس راہ میں خطرہ بہت ہے، مگر اس راہ میں خطرہ بہت ہے۔ مجھے تسلیم ہر الزام لیکن، مجھے تسلیم ہر الزام لیکن، مگر میں نے تجھے چاہا بہت ہے، مگر میں نے تجھے چاہا بہت ہے۔ آئیے غزل مسلسل کہ کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، کیوں بکھرے نغمات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ، اب میرے جذبات نہ پوچھ، وہ کیسے بیتی رات نہ پوچھ، کیسے بیتی رات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، مفلس سے ہر بات نہ پوچھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، زخموں پر مرہم بھی رکھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ، صرف میرے حالات نہ پوچھ۔ ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، ہر گھر سے اٹھتا ہے دھواں، شہروں کے حالات نہ پوچھ، شہروں کے حالات نہ پوچھ، کتنا برسا جا کر دیکھ، کتنا برسا جا کر دیکھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ، بادل کی اوقات نہ پوچھ، اور ایک سے بڑھ کر ایک ملا، ایک سے بڑھ کر ایک ملا، پیروں کے درجات نہ پوچھ، پیروں کے درجات نہ پوچھ، ساون میں سب کھیت جلے، ساون میں سب کھیت جلے، کیا آئی برسات نہ پوچھ، کیا آئی برسات نہ پوچھ، اختر میری بستی کے، اختر میری بستی کے، کیسے ہیں دن رات نہ پوچھ، کیسے ہیں دن رات نہ پوچھ۔ یہ غزل اور حاضر خدمت ہے، مطلع حاضر ہے۔ یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہیں، یہاں چند دن کے لیے آشیاں ہیں، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے، نہ تیرا جہاں ہے نہ میرا جہاں ہے، تو غیروں کے کہنے سے کیوں بدگما ہے، تو غیروں کے کہنے سے کیوں بدگما ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے، جو تیرا زیاں ہے وہ میرا زیاں ہے، یہاں ہر طرف نفرتوں کا دھواں ہے، یہاں ہر طرف نفرتوں کا دھواں ہے، زمانے میں رنگے وفا اب کہاں ہے، زمانے میں رنگے وفا اب کہاں ہے، محبت کو کیا ہو گیا ہے نہ جانے، محبت کو کیا ہو گیا ہے نہ جانے، ناشکے سباہی ناہو فغاں ہے، ناشکے سباہی ناہو فغاں ہے، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک، ہزاروں ستم سہ کے زندہ ہے اب تک، یہ اردو زباں ہے، یہ اردو زباں ہے، نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، نہیں میں کدے میں تیرا آنا جانا، تو پھر ذکر اختر تیرا کیوں ماں۔

تو پھر ذکر اختر تیرا کیوں وہاں ہے. آئیے ایک اور غزل کہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے, جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے, نقشے تیرے ہی تصور میں سجائے ہم نے, نقشے تیرے ہی تصور میں سجائے ہم نے, اپنی مرضی تیری مرضی پہ نچھاور کر دی, اپنی مرضی تیری مرضی پہ نچھاور کر دی, تیری الفت کے تقاضے نہ بھلائے ہم نے, تیری الفت کے تقاضے نہ بھلائے ہم نے. بطور خاص کہ یوں تو سب شاہ کیے تاریکی شب تھے لیکن, یوں تو سب شاہ کیے تاریکی شب تھے لیکن, دیپ راہوں میں جلائے تو جلائے ہم نے, دیپ راہوں میں جلائے تو جلائے ہم نے, سب برابر ہیں وہ گورے ہوں کہ کالے انسان, سب برابر ہیں وہ گورے ہوں کہ کالے انسان, اونچ اور نیچ کے سب فرق مٹائے ہم نے, اونچ اور نیچ کے سب فرق مٹائے ہم نے, تو نے دیکھا نہ کبھی ہنس کے ہماری جانب, تو نے دیکھا نہ کبھی ہنس کے ہماری جانب, زندگی تیرے بہت ناز اٹھائے ہم نے, زندگی تیرے بہت ناز اٹھائے ہم نے, حسن تعبیر کے پیکر میں کوئی بھی نہ ڈھلا, حسن تعبیر کے پیکر میں کوئی بھی نہ ڈھلا, اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے ہم نے, اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے ہم نے. وہ قاضی شہر یوں بھی ہم سے خفا ہے اختر, قاضی شہر یوں بھی ہم سے خفا ہے اختر, گیت کیوں اس کی ستائش کے نگائے ہم نے, گیت کیوں اس کی ستائش کے نگائے ہم نے. آپ کی خدمت میں ایک اور غزل پیش کرتا ہوں, مطلع اس طرح سے ہے, پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں, پیاس کو بادہ کہوں روح کو پیمانہ کہوں, اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں, اپنی دنیا کو میں دنیا سے جدا گانا کہوں, نظم گلشن کا تقاضا تو ہے کچھ اور مگر, نظم گلشن کا تقاضا تو ہے کچھ اور مگر, مصلحت یہ ہے کہ کانٹے کو بھی کاٹا نہ کہوں, مصلحت یہ ہے کہ کانٹے کو بھی کاٹا نہ کہوں, تیرے عارض کے گلاب اور گلابی ہو جائیں, تیرے عارض کے گلاب اور گلابی ہو جائیں, آج اس طرح تیرے حسن کا افسانہ کہوں, آج اس طرح تیرے حسن کا افسانہ کہوں, یہ الگ بات برے کو نہ برا کہہ پاؤں, یہ الگ بات برے کو نہ برا کہہ پاؤں, غیر ممکن ہے کہ اچھے کو بھی اچھا نہ کہوں, غیر ممکن ہے کہ اچھے کو بھی اچھا نہ کہوں. اور بطور خاص کہ قصہ عارض و گیسو پہ بگڑتے کیوں ہو, قصہ عارض و گیسو پہ بگڑتے کیوں ہو, شام کو شام سویرے کو سویرا نہ کہوں, شام کو شام سویرے کو سویرا نہ کہوں, سب ہے اپنی ہی صداؤں میں اسیر ہے اختر, سب ہے اپنی ہی صداؤں میں اسیر ہے اختر, سننے والا کوئی مل جائے تو افسانہ کہوں, سننے والا کوئی مل جائے تو افسانہ کہوں. سامعین, مختصر بہر کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زندگی کا کیا حاصل, زندگی کا کیا حاصل چھوٹ گئی تیری محفل, زندگی کا کیا حاصل چھوٹ گئی تیری محفل, پھول ذرا آہستہ کھل, پھول ذرا آہستہ کھل, ڈرتا ہے بیچارہ دل, ڈرتا ہے بیچارہ دل, مانگتے ہیں میرا دل, مانگتے ہیں میرا دل, کیسے کیسے ہیں ساحل, کیسے کیسے ہیں ساحل, زیست تو ایک سمندر ہے, زیست تو ایک سمندر ہے, دور تک نہیں ساحل, دور تک نہیں ساحل, کس کو میں کہوں اپنا, کس کو میں کہوں اپنا, آن پڑی ہے یہ مشکل, کس کو میں کہوں اپنا, آن پڑی ہے یہ مشکل, کیسے ہو یقین اختر, کیسے ہو یقین اختر, ہم پر بھی ہیں وہ مائل, ہم پہ بھی ہیں وہ مائل. یہ غزل اور حاضر خدمت ہے, مطلع حاضر ہے کہ سر پہ آنچل ذرا نہیں رکھتے, سر پہ آنچل ذرا نہیں رکھتے, تم تو کچھ بھی حیا نہیں رکھتے, تم تو کچھ بھی حیا نہیں رکھتے.

0: جی ہاں, کچھ خط ایسے بھی ہوا کرتے تھے وندنا جو چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جاتے تھے. وہ خط کسی ایسے بیٹے کا ہوتا تھا جو کہ فوج میں گیا ہے, جو کہ دیش سیوا میں لگا ہوا ہے. تو کبھی کبھار ایک ایسی بیٹی کا خط ہوتا تھا جو کہ دور بیٹھی ہوئی اپنے پتا کے آنے کا, اپنے بھائی کے اس کو لے کر جانے کا انتظار کر رہی ہوتی, کیونکہ سسرال سے لے کر مائکے تک کا جو سفر کسی لڑکی کو کرنا پڑتا ہے وہ سفر بڑا ہی لمبا ہو جاتا ہے, اور اس سفر کو چھوٹا کرنے میں جو ہم سفر رہتا ہے وہ یہ چٹھی ہی رہتی ہے.
1: بالکل ٹھیک تم نے کہا سویتا, اور ان خطوں نے ہماری بھی دوریاں پاٹی. کیسے, چاہے وہ ہم انتردیشی پتر جو آیا کرتا تھا نا, ان لینڈ لیٹر کارڈ کی بات کریں, اور سب سے خاص بھومیکا نبھاتا تھا پیلا پوسٹ کارڈ. اور وہ خاص کس لیے ہوتا تھا سویتا, کیونکہ ہمارے لسنرز کے سندیش اس پر لکھ کر ہمارے اسٹوڈیو تک آتے تھے, اور وہ اتنے خاص ہوتے تھے کہ آج بھی ہم اگر کہیں کہ ہم نے ان لیٹرز کو آرکائیو کر کے رکھا ہے تو غلط نہیں ہوگا. کیوں سویتا؟
0: بالکل صحیح کہا. ابھی بھی ہمارے پاس ہمارے بہت سارے شروتاؤں کے ایسے خط رکھے ہوئے ہیں جو کہ آج سے لگ بھگ 20-30 سال پرانے بھی ہوں گے. یعنی ہم ان خطوں کے ذریعے اپنے دوستوں سے, اپنے شروتاؤں سے جڑتے تھے, اور یہ جو خط ہوتے تھے یہ صرف خط نہیں ہوا کرتے تھے, ان میں ان کے جذبات ہوا کرتے تھے.
1: بہت